0: Rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du vattnat från årsingar så stis. Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade strutt. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original där bossen alongside me, yo. Ja.

0: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: hela klaffset eller, eller raffset när du välkomnar tafset. Eller raffset, svårt att ta av, kul att sätta på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: golvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Megapol.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Där har en man i 40-årsåldern knivskurits i Kungsladugård i samband med ett bråk utomhus. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men det finns i nuläget ingen information om skadeläget. Ingen är ännu gripen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har genomfört nya attacker mot Ukraina under natten. Två kvinnor har dödats i en drönarattack och en man skadats i Sumy-regionen. Samtidigt har 7 personer skadats i en robotattack mot ett bostadsområde i Kryvyi Rih. Attackerna kommer efter de omfattande anfallen mot Kiev natten innan, där minst 27 personer dödades. Och till sist kan vi berätta att Världshälsoorganisationen WHO förklarar nu hantavirusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius som officiellt över. Beskedet kommer efter att den sista personen i karantän testat negativt för viruset. Totalt smittades 13 personer och 3 avled. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: God morgon, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Jag som kickstart vaknar med dig. Jag heter Elaine och finns med dig hela den här morgonen. Det är fredag idag, den 3 juli. Och musiken är förstås 100% på svenska även idag här i Mix Megapol. God morgon.
1: Det är Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Kristallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

Det är dags att ta en titt i kalendern för den här 3 juli nu i Mix Megapol. Och jag ser att namnsdagsbarnet idag heter Aurora. Vi säger stort grattis till alla Aurora där ute. I födelsedagskalendern, ja, där hittar vi både Tom Cruise och Molly Sandén. Inte illa om jag får säga det själv. Och så är det ju fredag. Jag tänker att vi ska spela lite ny musik här. Allas våra finska pojkar Kai släppte ju sommarhit här förra fredagen. Vi tar och lyssnar lite på Gelateria här i Mix Megapol Svensk Sommar. Det är för härlig. Gissa om den handlar.

0: ganska härlig. Jag gillar den. Ny musik från Kai i Mix Megapol, svensk sommar. Gelateria.
1: Dugen på glass blev jag också. Typiskt.
0: Här är en klassiker nu istället då. God morgon, 20 över 6.

0: Ny musik i Mix Megapol, svensk sommar från Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Jag heter Elaine, säger god morgon och släpper fram senaste nytt klockan i 6:30.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Där har en man i 40-årsåldern knivskurits i Kungsladugård i samband med ett bråk utomhus. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men det finns i nuläget ingen information om skadeläget. Ingen är ännu gripen. Och vidare kan vi berätta att Ryssland har genomfört nya attacker mot Ukraina under natten. Två kvinnor har dödats i en drönarattack och en man skadats i Sumy-regionen. Samtidigt har 7 personer skadats i en robotattack mot ett bostadsområde i Kryvyi Rih. Attackerna kommer efter de omfattande anfallen mot Kiev natten innan, där minst 27 personer dödades. Och till sist kan vi berätta att Världshälsoorganisationen WHO förklarar nu hantavirusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius som officiellt över. Beskedet kommer efter att den sista personen i karantän testat negativt för viruset. Totalt smittades 13 personer och 3 avled. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag blir det tyvärr då mest mulet med regn och skurar i stora delar av landet. Inte man det man vill höra på en sommarfredag kanske. Det kommer också blåsa rejält i södra Götaland, särskilt nere i Skåne och Halland. I östra Svealand, Dalarna och södra Norrland där kan det komma stora regnmängder, medan mellersta och norra Norrland bjuder på en del sol mellan skurarna. Mitt på dagen väntas temperaturer runt 16-22 grader. Inte världens bästa sommarväder just idag. Det är ju tur att vi har sommarkänsla på Mix Megapol. Här bevarar den genom att alla sjunger på svenska. Elaine heter jag som säger god morgon.

0: Vi blandar klassikerna med alldeles ny musik. Men allt det på svenska, så ser den perfekta mixen ut i Mix Megapol sommar. Elaine heter jag och vi ska fortsätta med musik både från Mauro Scocco och Martin Stenmark och Albin Limeldau om en liten stund. 20 minuter i 7, det var klockan närmar sig den här fredagsmorgonen.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

heter jag, finns på plats i Mix Megapol. Svensk sommar. Hela sommaren väcker jag dig, och idag är det fredag till och med. På mixmegapol.se, där kan du vara med och hjälpa till och plocka fram Sveriges viktigaste låt. Sveriges 100 viktigaste låtar är framplockade av en expertjury. Sen är det upp till dig nu att rösta på vilken av de här som ska hamna överst. Mauro Scocco, ja, han var en av dem som valde ut sina favoriter. Se mer på Mix Megapols Instagram.

0: God morgon, Elaine säger trevlig fredag till dig här från Mix Megapol Svensk Sommar. Jag släpper fram nyheterna, klockan är 7.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö. Där har det brunnit på Pågens bageri under natten och 71 personer fick evakueras. Men ingen ska skadats. Vad som orsakade branden är ännu oklart, men en teori är att den startade i fabrikens ugnar. Och vidare till Göteborg. Där har en man i 40-årsåldern knivskurits i Kungsladugård i samband med ett bråk utomhus. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men det finns i nuläget ingen information om skadeläget. Ingen är ännu gripen. Och till sist kan vi berätta att Hesa Fredrik flyttar in i mobilen. Ja, vid allvarliga kriser ska mobilen framöver kunna tjuta, vibrera och visa ett varningsmeddelande. Tanken är att varningarna ska bli mer träffsäkra och nå fler personer, inte minst i glesbygden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige.

0: Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är inte mycket till sommarväder vi har att bjuda på idag. Det kommer att bli mest regn, mulet och skurar i de allra största delarna av landet. Det kommer blåsa rejält också, särskilt nere i Skåne och Halland. I östra Svealand, Dalarna och södra Norrland, där kan det komma ganska stora regnmängder dessutom. Men mellersta och norra Norrland, ja, där blir det sol mellan skurarna. Och det är också där uppe man kommer få uppemot 22 grader idag. Resten av Sverige ligger mellan 16 och 20 ungefär. Klockan har passerat 7 nu denna fredagsmorgonen. Här är Miss Li i Mix med

0: mig.
1: Vi hoppas att det blir mindre regn än vad det är idag den 27 augusti när Orup ska stå på Gröna Lunds stora scen för konsert. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter ju Elaine och finns med dig här och ska nu lämna över till ny musik från Bollnäs tjejen Kerstin Ljungström. Den är så fin den här Saltvatten.

Jag heter Elaine, säger god morgon 20 minuter efter 7 i klockan. Mix Megapol svensk sommar är det du har valt att ratta in, och det tackar vi för. Då får du bara musik på svenska dessutom. Ella Tiritiello, hon slog igenom när hon sjöng på Avicii Arenas tak under invigningen av detta. Sen var hon med i Melodifestivalen med en låt skriven av Loreen. Och nu kommer hon med en riktig sommardänga. Här är Ingen annan kommer såra mig nu.

0: Klockan är 7:30, det är fredag morgon. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och lämnar nu över till nyhetsredaktionen.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö. Där har det brunnit på Pågens bageri under natten och 71 personer fick evakueras. Men ingen ska skadats. Vad som orsakade branden är ännu oklart, men en teori är att den startade i fabrikens ugnar. Och vidare till Göteborg. Där har en man i 40-årsåldern knivskurits i Kungsladugård i samband med ett bråk utomhus. Mannen fördes med ambulans till sjukhus, men det finns i nuläget ingen information om skadeläget. Ingen är ännu gripen. Och till sist kan vi berätta att Hesa Fredrik flyttar in i mobilen. Ja, vid allvarliga kriser ska mobilen framöver kunna tjuta, vibrera och visa ett varningsmeddelande. Tanken är att varningarna ska bli mer träffsäkra och nå fler personer, inte minst i glesbygden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Portugal är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter ett dramatiskt avgörande mot Kroatien. Segermålet kom på stopptid. Och Spanien är också klart för åttondelsfinal efter en övertygande 3-0-seger mot Österrike. Lagets första slutspelseger i ett VM på 16 år. Och Mohamed Salah är osäker till Egyptens 16-delsfinal mot Australien efter en känning i ena låret.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är svalare temperaturer nu i sommar-Sverige. Max 22 grader under dagen idag. Mest mulet och skurar och regn och blåst i Halland och Skåne. Där ska det blåsa på rejält dessutom. I östra Svealand, Dalarna och södra Norrland, ja, där kommer det regna på rejält. Men du drar vinstlotten om du är i mellersta eller norra Norrland, för där blir det faktiskt en hel del sol mellan skurarna. Jag heter Lin. Säg god morgon till dig. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

att du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar den här morgonen. 28 visar klockan, Elaine på plats i studion. Och vill tipsa om att kliva in på vår hemsida mixmegapol.se, för där finns det information om en massa härliga sommartävlingar. Bland annat dagens törstsläckare. Vart är du på väg? Vem skulle du vilja ha som middagsgäst? Och sommarfixet. Här på morgonen då kör vi ju sommarfixljudet. Och då gäller det att lista ut vilket sommarljud jag spelar upp. Gissar man rätt? Ja, då vinner man presentkort på Clas Ohlson på 1000 kronor, så man kan köpa saker till sitt sommarfix. Det är ju helt otroligt. Jag tycker också att middagsgästtävlingen är väldigt rolig. Man skriver in man vill äta middag med, och så kan man alltså vinna en middag från Kronfågel. Mixmegapol.se hittar du all information om våra härliga sommarpartners och tävlingar.

tvåbarnspappan Danny Saucedo. Snacket på stan i Mix Megapol svensk sommar. God morgon. Elaine gör dig sällskap och fortsätter bjuda på den bästa musiken på svenska för att förstärka.

av solen, hennes mun av smultron röd. Hon var ljuv liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd.

0: När Molly Hammar fick välja sin allsång på Skansen i tisdags, ja, då valde hon just Lasse Berghagens En kväll i juni. Juni är förbi, hörni. Vi har klivit in i juli månad. Det betyder att vi är närmare julafton än vad vi är starten på 2026. Känns det bra? Alldeles snart är nyheter. Klockan närmar sig 8 här i Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.
2: Ja, men god morgon. Elin heter jag som finns i Mix Megapols sommarstudio. Klockan är 8. Vi gör oss uppdaterade med nyheterna.
3: Senaste nytt, och vi börjar i Göteborg där en man i 40-årsåldern knivskurits i samband med ett bråk utomhus under natten. Mannen fördes till sjukhus med skador som inte bedöms vara livshotande. Händelsen utreds som försök till mord, men ingen person har gripits ännu. Och vidare kan vi berätta att ett äldre par i 70-årsåldern utsattes för ett misstänkt bedrägeriförsök under gårdagskvällen. Efter ett vilseledande telefonsamtal dök en man upp utanför parets bostad och försökte få dem att lämna ifrån sig smycken. Paret släppte inte in mannen och ingen ska ha kommit till skada. Ingen person har gripits ännu. Och till sist kan vi berätta att Hesa Fredrik flyttar in i mobilen. Ja, vid allvarliga kriser ska mobilen framöver kunna tjuta, vibrera och visa ett varningsmeddelande. Tanken är att varningarna ska bli mer träffsäkra och nå fler personer, inte minst i glesbygden. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
2: Regn och skurar, ja, det är vad som dominerar vädermässigt idag. Mulet också, blåser kommer det göra i Skåne och Halland. I östra Svealand, Dalarna och södra Norrland, där kommer det extra mycket regn, så där får man kanske hålla sig inomhus idag. I mellersta och norra Norrland däremot kommer vi få en hel del sol mellan skurarna, och där uppe, ja, där blir det upp till 22 grader idag. Övriga Sverige får nöja sig med mellan 16 och 20 ungefär. Vi spelar väl dagens födelsedagsbarn nu då. Det är Molly Sandén i Mix Megapol Svensk Sommar. God

En kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det är ju det vi alla letar efter. Den där superkarn. Jag har inte hittat honom än, men jag hoppas att han kommer. Många är det som letar karar, speciellt under VM. Tinder har släppt sina VM-siffror och man kan se att under gruppspelsmatchen mot Tunisien så ökade användandet av Tinder med 80% jämfört med en vanlig dag. Det är ju helt galet. Ja, man vill alltså swipa samtidigt som man tittar på fotboll, helt enkelt, tydligen. Generellt också i värdländerna Mexiko, Kanada och USA så har Tinder-användandet ökat med 60%. Men det kan man ju förstå, för folk vill väl förstås hitta fotbollsstjärnorna på appen. Det förstår man ju själv. 25% fler användare har de fått under VM. Och som sagt, i Sverige swipade vi 80% mer än vi brukar under Sverige-matchen. Jätteroligt! Kul statistik! Tack för den! Det här är Mix Megapol Svensk Sommar. Svenska björnstammen nu. Kommer ni ihåg den här? Om ni gör det, sjung med, vet jag. Vart jag mig i världen vänder. God morgon! Klockan

Svensk sommar, jag heter Elaine, 8:15. Det är den 3 juli idag och det finns ju många rapporter om att det kommer ske ett stort kändisbröllop här nu, va? Madison Square Garden i New York är ju bokat för bröllop mellan Travis Kelce och Taylor Swift. Under måndagen redan så började man lasta in väldigt mycket teknisk utrustning. Man har också bett om att få spärra av flera gator här under just den 2-4 juli. Det sägs också att det har checkat in en hel del kändisgäster på hotellet i närheten av Madison Square Garden. Och ja, det känns ju som att det inte är helt omöjligt då att det kommer att ske nu i helgen. Vi får väl se. Jag fortsätter spana. Jag är så exalterad för att se hur det här kommer bli. Det är ju ett av de största bröllopen i kändisvärlden på länge. Dock har de ju valt just Madison Square Garden för att det är svårt att få tag på bilder då. Det finns liksom nästan inga fönster. Man kan åka bil hela vägen in utan att visa sig utomhus. Så gästerna har skrivit på sekretessavtal, så det återstår ju att se om vi ens får veta någonting. Men jag hoppas att det här är sant. Bröllopsfeber alltså i New York.

0: Så här låter ny musik på svenska med Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell i Mix Megapol svensk sommar. Och här fortsätter vi ju spela bara musik på svenska för dig. Och det gör vi ju för att förstärka den svenska sommarkänslan. Musiken har så mycket härliga minnen och betyder så mycket mer när den är på svenska på något sätt. Klockan är nästan 8:30 redan nu den här fredagen. God morgon.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag. Och det här är originalet.
1: För allt det onda som jag gjort fick ingen sota utom jag.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.
2: God morgon från Mix Megapols sommarstudio, säger jag som heter Elaine. Klockan är 8:30, då är det förstås dags för nyheterna.
3: Senaste nytt då, vi börjar i Göteborg där en man i 40-årsåldern knivskurits i samband med ett bråk utomhus under natten. Mannen fördes till sjukhus med skador som inte bedöms vara livshotande. Händelsen utreds som försök till mord, men ingen person har gripits ännu. Och vidare kan vi berätta att ett äldre par i 70-årsåldern utsattes för ett misstänkt bedrägeriförsök under gårdagskvällen. Efter ett vilseledande telefonsamtal dök en man upp utanför parets bostad och försökte få dem att lämna ifrån sig smycken. Paret släppte inte in mannen och ingen ska ha kommit till skada. Ingen person har gripits ännu. Och till sist kan vi berätta att Hesa Fredrik flyttar in i mobilen. Ja, vid allvarliga kriser ska mobilen framöver kunna tjuta, vibrera och visa ett varningsmeddelande. Tanken är att varningarna ska bli mer träffsäkra och nå fler personer, inte minst i glesbygden. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Portugal är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter ett dramatiskt avgörande mot Kroatien. Segermålet kom på stopptid. Och Spanien är också klart för åttondelsfinal efter en övertygande 3-0-seger mot Österrike. Lagets första slutspelseger i ett VM på 16 år. Och Mohamed Salah är osäker till Egyptens sextondelsfinal mot Australien efter en känning i ena låret.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vädret idag blir tråkigt nog mulet, regnigt och skurigt. Det blåser rejält på också i södra Götaland, i Skåne och Halland. Det regnar allra mest under dagen i östra Svealand, Dalarna och södra Norrland. Vill du inte ha så mycket regn, då ska du åka till mellersta och norra Norrland, för där blir det en hel del sol mellan skurarna, ska sägas. Där uppe får man 22 grader, resten av Sverige får nöja sig med 16 till 20. 8:30 har klockan passerat. Jag heter Elaine och gör dig sällskap i Mix Megapols svensk sommar. Kul att du är med oss och hoppas att du känner sommarkänslan trots vädret.

Jag blir glad av typ varenda låt som kommer här på Mix Megapol Svensk Sommar. Det är så härligt med de här svenska hitsen som man inte hör så ofta. De dyker upp här hos oss. Vad som också dyker upp hos oss och bara hos oss, det är ju sommarvalvet. Nästa fredag ska pengarna ut. Missa inte din chans. Ha koll på den exakta vinstsumman. 503 840 kronor. Så kan det bli du som vinner den om vinnarambassadören ringer just dig. Men för att bli uppringd så måste du vara anmäld. Så glöm inte bort den lilla detaljen. Det vore trist. Plocka upp telefonen, skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Kom ihåg också bara att du måste vara över 18 år.

är låten, men kul! Fantastiska Orup i Mix Megapols svensk sommar. Gör dig redo åt spetsa öronen. Snart ska vi ju tävla i sommarfixljudet. Kan du lista ut vad det är som låter? Ja, då ringer du in och gissar. Och om du har rätt så vinner du ett presentkort från Clas Ohlson på 1 000 kronor. Hur låter sommarfixet? Ett av sommarens alla härliga eller irriterande ljud kommer jag spela upp här för dig efter 9:00. Så det är värt att stanna kvar i Mix Megapol. God morgon.

Vad sommarfixar du med? Vad du än sommarfixar med, så kan jag tänka mig att du behöver lite nya saker för att göra det roligare eller bättre. Alldeles snart ska vi tävla i sommarfixljudet. Då handlar det om presentkort på Clas Ohlson som kan hjälpa till med det där sommarfixet. Efter klockan 9 gör vi det, så häng med vidare i Mix Megapol Svensk Sommar. Elaine heter jag som säger god morgon.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Då har klockan blivit 9 redan den här fredagen den 3 juli. Elaine heter jag som säger god morgon och lämnar över till nyheterna.
3: Senaste nytt och vi börjar i Örebro där räddningstjänsten just nu arbetar med en brand i ett radhus i Gärsta. Larmet kom efter en kraftig rökutveckling och flera enheter har skickats till platsen. Polisen har spärrat av området och det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. Och vidare kan vi berätta att skogs- och markbränderna fortsätter att sprida sig i södra Frankrike. Omkring 3000 personer har evakuerats efter en brand vid en camping och totalt arbetar runt 2000 brandmän med att bekämpa ett 30-tal bränder. Och till sist kan vi berätta att 2 nya planeter har upptäckts och de ser ut som Jupiter men väger mindre än sockervadd, det här rapporterar SR. Planeterna har upptäckts med hjälp av ett teleskop i Antarktis och tros bestå av lätta gaser som väte och helium. Det här var nyheterna och jag i studion heter Merjem Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är ju tråkigt att stå här och prata om väder som inte är kul. Men så ser det ut idag. Det är mest regn och mulet i hela Sverige. Kan blåsa på också en hel del i Halland och Skåne. Det kommer också komma lite extra mycket regn i Svealand, Dalarna och södra Norrland.

Land. Vill du inte ha så mycket regn, då får du bege dig till mellersta och norra Norrland, för där blir det faktiskt en del sol mellan skurarna. Och det är också där uppe som det kommer vara varmast idag. Uppemot 22 grader, lite svalare längre ner i söder. Är du redo? Efter Ulf Lundell här så tänkte jag att vi skulle tävla lite grann. Så ja, rensa öronen och håll hårt i telefonen, så kör vi strax. God morgon, klockan har passerat 9.

0: Började du precis som jag vicka på höfterna riktigt ordentligt? Ja, den är för härlig, va? Olala, jag vill ha dig, och det är just de här härliga låtarna som dyker upp under sommaren i Mix Megapol när vi spelar bara musik på svenska.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, men och sommarens ljud är ju alldeles underbara, eller ibland då lite irriterande. Det beror ju på vad det är för någonting. Men hur låter sommarfixet egentligen? Jo, jag har ju plockat fram ett ljud om dagen som hör sommaren till. Och jag kommer nu spela upp ett sådant ljud. Du ringer in på 020 314 314 och gissar var ljudet kommer ifrån. Har du rätt så vinner du ett presentkort från Clas Ohlson på 1000 kronor. Så du kan köpa produkten eller något annat till ditt sommarfix. Så vad är då det här för sommarfixljud idag? Är ni med? Ja, det knastrar verkligen när grillsäsongen tänds, hörni. Vad är det som knastrar då? Ring mig på 020 314 314 om du är sugen på ett presentkort från Clas Ohlson. 020 314 314, frågan är: vad var det som lät i dagens sommarfixljud? Vi hörs alldeles strax, hoppas jag. Här är Veronica Maggio. God morgon!

0: Veronica Maggio hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine och håller ju på med en liten tävling här. Det kanske ni minns. Tävlingen, den låter ju så här.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och jag bad ju att man skulle ringa in om man kände igen det här lilla ljudet. Det lät så här. Vi säger hej i telefonen. Hallå där.
2: Hej, hej.
0: Hej, Annette, visst?
2: Eller hur, från Uppsala.
0: Ja, från Uppsala, och du är ute på tur i sommarsverige.
2: Jajamän.
0: Ja, vart är du någonstans?
2: I Vadstena.
0: I Vadstena, ja, just det. Och vart var du på väg någonstans? Det tyckte jag lät himla trevligt också.
2: Ullared.
0: Gud, jag blev ju lite avundsjuk. Men vi ska dryga ut det här lite kanske då. Vad var det vi hörde i sommarfixljudet idag, Annette?
2: Det var grillkål.
0: Ja, men Annette, det var ju alldeles rätt. Grattis!
2: Ja, tackar, tackar.
0: Är du en stor grillare?
2: Ja, inte jag, men min man grillar ganska ofta.
0: Ja, vad härligt. Men nu vinner.
2: Det brukar vara så.
0: Ja, det brukar ju det. Men du vinner ju nu då ett presentkort från Clas Ohlson på 1 000 kronor, så att du kan köpa massa grillkor eller något annat förstås till sommarfixet.
2: Ja, vad härligt. Gud, vad härligt.
0: Ja, vad sommarfixar du med, Annette? Förutom shopping på Ullared.
2: Ja, vi är ju ute med husbilen, så det blir lite olika resmål kan man säga.
0: Ja, där finns det ju mycket att fixa kan jag tänka mig.
2: Jajamän, och vet, nästa resa går väl uppåt skulle jag tro.
0: Vad fint! Ja, då kanske det blir lite myggnät då istället.
2: Det kan det bli. Eller lite spray eller något.
0: Ja, exakt. Clas Ohlson har ju alltid det som är så himla bra.
2: Ja, eller hur?
0: Ja. Annette, stort tack för att du lyssnar på Mix Megapol här under sommaren när du är ute och reser.
2: Ja, tack så bra.
0: Ha en fin dag.
2: Detsamma.
0: Hej. Imorgon kör vi ännu ett sommarfixljud här i Mix Megapol. God morgon, 10!

0: Sauna. Jag tröttnar aldrig på Kai och bara bada bastu. Vi säger grattis till Axel och Kai som ju har blivit pappa här i dagarna till en liten tjej som ska heta Flora. Fint. Kul med bebis lycka. Eva Dahlgren, ny musik från Maja Ivarsson och så min favorit vinnare i Melodifestivalen någonsin. Ja, det är lite av det som väntar i Mix Megapol Svensk Sommar när vi fortsätter förstärka sommarkänslan alldeles strax. Jag heter Elaine och säger god morgon när klockan passerat 9:15.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

Vill du se Maja Ivarsson och en massa andra härliga artister från Sveriges artistelit? Ja, men då måste du ta dig iväg och titta på Diggiloo som ger sig ut på turné som vanligt. I år följer Mix Megapol med via Mr. Diggiloo himself. Rickard Herrey bevakar den här fantastiska turnén för oss på Mix Megapol. Dessutom kan du hos Maria på eftermiddagarna vinna biljetter till just Diggiloo på din ort. Toppen tycker jag. Här kommer nu min favoritvinnare från Melodifestivalen. En dag, Tommy Nilsson.

Mix Megapol, svensk sommar i studion. Elaine som säger god morgon. 20 minuter i 10 är klockan. Ny musik från Oskar Lindros. Hur låter det? Ja, det låter bra tycker jag i alla fall. Så stanna kvar i Mix Megapol och fortsätt ta in den svenska sommaren med oss.

Oskar Lindros är tillbaka med ny musik bara mellan oss i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi väljer att bara spela musik på svenska hela sommaren för att förstärka den här härliga sommarkänslan. Kan behövas lite extra idag när det är regn och mulet över stora delar av landet, eller hur? Glöm inte bort att gå in på mixmegapol.se. Där kan du tävla om att bjuda på middag, vinna bubbelvatten och varför inte presentkort till sommarfixet. Dessutom hittar du där Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi har låtit en hel del kända människor inom musikindustrin på olika sätt välja ut sina favoriter för att bilda en lista på 100 låtar som du nu ska rösta på. Vilken blir den allra viktigaste låten på svenska? Det fixar du också på mixmegapol.se. Med det säger jag som heter Elaine tack för mig för idag. Jag lämnar över till Ray Mattsson. Han ska bland annat tävla ut presentkort på drivmedel. Det är någonting som behövs i sommaren det också. Så stanna kvar hela dagen i Mix Megapol. Trevlig fredag.

0: Tack så mycket Elaine för den här delen ut av fredag morgonen. Ray Mattsson heter jag. Nu tar vi tag i nyheterna, för klockan blir 10.
1: Senaste nytt. Räddningstjänsten arbetar med en brand i ett radhus i Gärsta i Örebro. Flera enheter har larmats och allmänheten uppmanas att hålla avstånd från området. Kraftiga vindar, regn och ovanligt låga temperaturer har dragit in över Skåne under förmiddagen. Och i Finland blir det från och med idag enklare att köpa alkohol när nya lagar träder i kraft. Det här var nyheterna.
0: Prognosen berättar om en ostadig fredag med regn, skurar och delvis även kraftiga skurar. Även lokal åska som dyker upp över södra och mellersta Sverige. Hygglösväder, ja, det hittar vi i nordöstra Norrland. Och det blir också blåsigt i Götaland med friska till sydvästliga hårda vindbyar. Och också risk för kraftiga vindbyar i samband med regn och skurar. Det är svensk sommar och det är det vi har här på Mix Megapol.

Fredag den 3 juli, Aurora är det som har namnsdag idag. En namn som kommer från den romerska gudinnan för morgonrodnad. Det är passande för er som är uppe tidigt i morse då. Svensk sommar på mikrofon, alla sjunger på svenska.

0: Men jag tänker på vädret som är idag, så är väl sofflocket kanske en bra idé för väldigt många människor. Och då får man lite ny skön musik här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Klara Armström var det här. Bli som min mamma.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Har du tänkt på att sommaren har en märklig amnesti för dåliga beslut när det gäller mat? Jordgubbar, kaffe och bulle räknas som en måltid helt plötsligt. Chips på stranden, jajamensan. Men så är det, ingen kommer gripa dig. Sommaren ser mellan fingrarna med mycket. Lite grann som en övertrött lärare sista veckan före lovet.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska och kassavalvet. Kassavalvet är fulladdat med pengar. 503 840 kronor som ligger där. Vill du vara med och tävla om stolarna? Ta upp din mobiltelefon. SMS ordet vinn till 72104. Ett sms kostar 19 kronor och måste vara 18 år eller äldre. Och så gäller det att komma ihåg siffrorna också om du blir uppringd. Den 10 juli öppnar vi varvet. 503 840 kronor. Lycka till!

0: fattat att klockan närmar sig 11. Vi ska ha en nyhetsuppdatering, kik på vädret. Och så fortsätter vi med svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
2: Rolandshovsparken är inte en skog.
1: Det är en park med träd.
2: Ja, det är inte en skog.
1: Det är det nu i alla fall.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Den perfekta mixen.
2: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning så att det är, ni får ju med alla tycker jag.
3: God förmiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Tack så mycket för det, klockan den har blivit 11.
4: Här är senaste nytt. Två personer begärs häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. De är medborgare i Kina och Malaysia enligt handlingar från tingsrätten. Det brinner i Göteborg Energis lokaler i Gamlestan i Göteborg. Det finns inga rapporter om skadade personer i nuläget. Och på VM så stod VAR-tekniken i centrum när Portugal slog ut Kroatien i natt. Även Spanien och Schweiz tog sig vidare till åttondelsfinal.
3: Prognosen berättar om en ostadig fredag med regn, skurar och delvis även kraftiga skurar. Även lokal åska som dyker upp över södra och mellersta Sverige. Var hittar vi bäst väder? Jo, det gör vi i nordöstra Norrland. Och så blir det blåsigt i landet också med risk för hårda vindbyar i samband med regn och åska. Det är svensk sommar det, och det här är Mix Megapol.

0: någonsin mer.
1: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Nu är det dags för lite ny musik. Rymdpojken. Det här är deras sommarhit. Den bästa tiden väntar på dig.

säg så här, du får in 503 840 kronor på ditt bankkonto i juli månad. Tänk igenom det. Finns en hel del man skulle kunna göra, eller hur? Det här kan bli möjligt, men du måste vara med och tävla i sommarvalvet. Ta upp din mobiltelefon och smsa ordet vinn till 72104. Ett sms kostar 19 kronor, du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så gäller det, kom ihåg beloppet också, 503 840.

0: han dyker upp här på kvällarna på Mix Megapol, men utan sina bröder. Här var de kompletta, Diggiloo och Diggiley, som för oss vidare denna sommardag här i Mix Megapol. Det var svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag hittar en blandning, så ni får med gamla godingar och nya låtar och allt möjligt.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19.

Om en timme ungefär så är det dags för Vart är du på väg? Du har chansen att vinna 1 000 kronor för Prime, om jag kan gissa vart du ska för någonstans. Det har gått bra den här veckan, kan jag säga. Så turen håller i sig för min del, hoppas jag. Och det var också. Gå in på Mix Megapol och anmäl ditt intresse där. Mixmegapol.se.

0: Ny sommarhit från Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och vi ska tippa över en lunchtimmen för dig som då fortfarande arbetar. Och för dig som inte gör det får du göra precis vad du vill. Men fortsätt lyssna. Vi bjuder på nyheter och väder om lite stund. Sen mer musik där alla sjunger på svenska. Och så tävlingen också. Vart är du på väg?
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
2: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer så då tänkte man först, är det brinner eller någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd för det känns fel på något sätt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan har blivit 12, det är dags för nyheter.
1: Nyheterna med en uppdatering. En svensk man i 30-årsåldern uppges ha livshotande skador efter att våldsamheter bröt ut i Köpenhamn där det visades VM-fotboll på storbilds-tv i tisdags. Polisen gick ut med bild på en misstänkt gärningsman och han har nu överlämnat sig själv, rapporterar danska medier. Och PFAS-drabbade i Kallinge nekas för andra gången ersättning från Försvarsmakten, meddelar justitiekanslern. Att dricksvattnet i Kallinge innehöll höga halter av PFAS upptäcktes 2013.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen fortsätter med ostadigt väder, regn och skurar och även åska som dyker upp över södra och mellersta Sverige. Hygglöst väder hittar vi i nordöstra Norrland och blir också blåsigt i Götaland. Med även hårda vindbyar kan förekomma i samband med de här åskskurarna. Det är svensk sommar det, och det är det vi har här på Mix Megapol.

Fredagen den 3 juli, då har det, ja, en vecka snart gått för många semester då. Och då märker man på grannar och kompisar sådär, helt plötsligt kommer idéerna, plötsligt ska förrådet rensas, staketet ska målas och kroppen ska förvandlas till en person som springer klockan 6 på morgonen. Ja, ta vara på energin, absolut. Men börja gärna med kaffe, en stol i solen och ja, en kvart av att stirra ut ingenting och att göra någonting. Det är ingen som någonsin har förstört en sommardag genom att ta det lite lugnt. Här ska vi relaxa med musiken Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Har du anmält dig till tävlingen Vart är vi på väg? Och chansar vinna 1000 kronor på Premium. Om inte, alltså om du inte har anmält dig, så gå in och gör det nu. mixmegapol.se. Så kör vi tävling om en liten stund.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler. Mix Megapol.

0: Det finns sommarklassiker och så finns det sommarklassiker. Och det här var väl en typisk sådan. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, men också massor av roliga tävlingar hela dagen lång.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel.
0: Det är dags att tävla i Vart är du på väg? Och där kan man vinna ett presentkort från Preem på 1 000 kronor. Hampus, har du en bra fredag?
2: Ja, mycket bra fredag.
0: Härligt.
2: Semestern har börjat.
0: Ja, gött. Ja. Och mitt jobb nu då, det är att lista ut vad du ska, helt enkelt. Så kan vi börja med utgångsläget. Var startar du resan?
2: Jag startar i Växjö.
0: I Växjö, min gamla hemstad.
2: Yes.
0: Ja, jag antar att vädret runt omkring är inte det bästa. Så bad är väl inte att tänka på?
2: Nej, inte. Det regnar och skit.
0: Du, då frågan, är det en lång resa? Tar det någon timme eller ännu längre?
2: Nej, det tar ju några timmar.
0: Ja, ah, oh, okej.
2: Okay. Kanske 4-5 timmar som allt.
0: 4-5 timmar, ska du söderut eller norrut?
2: Söderut.
0: 4-5 timmar, då hamnar vi i Malmö, men nej, det är ändå snabbare. Det är inte dit du ska, eller?
2: Nej, jag ska förbi Malmö.
0: Ska du lämna landet?
2: Jag ska lämna landet.
0: Ja, du ska göra det.
2: Ja.
0: Då är det Danmarksbron över alltså.
2: Jajamän.
0: Japp, är det Köpenhamnsbesök på gång?
2: Ja, vi ska till Köpenhamn, men jag ska vidare från Köpenhamn tåg.
0: Du ska ännu längre med tåg? Ja. Okej, okay, du, jag vet en grej. Här kommer en chansning. Imorgon är det sista dagen för Roskildefestivalen. Är det dit du är på väg?
2: Det är dit jag är på väg.
0: Det är dit du är på väg.
2: Ja, det är dit jag är på väg.
0: Wow. Grattis, vilket team vi är.
2: Tack, tack.
0: Du får ett presentkort på 1 000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller massa glassbåtar hos Preem.
2: Ja, men fan vad gött. Tack så jättemycket.
0: Ha en härlig helg då.
2: Detsamma, detsamma. Ha det så bra.

0: Klockan närmar sig 13. Vi ska ha en ny uppdatering och en väderprognos om en stund. Och sen in i en ny härlig eftermiddagstimme med svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt, tycker jag.
2: Gud, du längtar tills ikväll.
3: You're lying here next to
2: me. En gång, ingen gång, nej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 13, dags för nyheter.
1: Och här en nyhetsuppdatering. PFAS-drabbade i Kallinge i Blekinge nekas för andra gången ersättning från Försvarsmakten, meddelar justitiekanslern idag. Två personer begärs häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Och från och med idag blir det enklare att köpa alkohol i Finland. Butiker får ha söndagsöppet, hemleveranser blir tillåtna och det går också att beställa alkohol från utländska nätbutiker.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Stökig fredag med ostadigt väder, regn, skurar och också åska som dyker upp över södra och mellersta Sverige. Hygglöst väder, bland annat i nordöstra Norrland. Också blåsigt främst i Götaland, så håll i hatten om du ska ut och gå. Mix med på och lyssna på. Vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska.

En fantastisk låt ifrån Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Den får här i Mix Megapol när vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och från nya härliga sommarhits till gamla sådana.

0: Härliga låtar med större svensk romar också här på Mix Megapol, och alla sjunger på svenska. Kai på gång om lite stund, också Sarah Dawn Finer efter det här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

solen bara skinner där man är, så hade man säkert suttit där och doppat tårna i vattnet eftermiddag. Men så blir det inte. Däremot skiner solen i Mix Megapol sommarvarv. Vi har laddat upp med 503 840 kronor där. Vill du vara med och tävla om pengarna? Smsa vinn till 72104. 19 spänn för smset. 18 år måste du vara för att vara med. Eller äldre givetvis då. Och så kommer du beloppet. Jag säger det igen. 503 840 kronor. Lycka till!

0: Kerstin Ljungströms låt Saltvatten rundar om mitt arbetspass denna fredag. Och jag, Sundtari Mattsson, lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda på svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Jones Drummer till Johnny Mars, då det var jag och min far. Och det här är originalet. Vi ska enas i jorden,
1: jag och min far. Äntligen fredag eftermiddag, Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol när klockan är 2.
2: Här senaste nytt. En svensk man som jobbade som polis har dött efter ett överfall i Köpenhamn i tisdags, bekräftar polisfacket för Expressen. Mannen var inte i tjänst för tillfället och det pågår häktningsförhandling i Köpenhamn mot en misstänkt gärningsman som nekar till brott. Och UD avråder inte längre från icke-nödvändiga resor till Förenade Arabemiraten, Qatar och merparten av Saudiarabien. Med icke-nödvändiga resor menas turist- och besöksresor.
1: Jag såg att i Storlien där sken solen bara i 12 timmar förra veckan. Men det kan bli bättre redan imorgon, för det ska bli en solig lördag. Med undantag för allra högst upp i norr då. Temperaturen från 12 i norr till 20-24 i söder. Så den sköna sommarfeelingen fortsätter precis som här på Mix Megapol.

0: Mitt hjärta är en rebell. Det här är Petra Marklund här på Mix Megapol. Och Petra, hon ledde ju Allsången på Skansen för några år sedan. Och hon var på plats på årets första allsångskväll också för att dra igång den. Här är fredags eftermiddagen igång. Vi laddar för en skön sommarhelg med GES och tjuvjakt med 1000 spänn också snart.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Fredag eftermiddag på Mix Megapol. Det är sommar och väldigt mycket pengar i sommarvalvet. Dryga halva miljonen som ska ut om exakt en vecka. Så se till att anmäla dig då för att få 503 840 kronor för att förgylla din sommar med. Skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år för att komma över dem.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Nej, man har alltså förlorat mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Och här kommer din chans att komma över välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor om du är på Sveriges varmaste plats just nu. Och det är Överkalix i Norrbotten som har 24 grader. 020 314 314.

Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga den.

0: Fredag eftermiddag, det kan väl aldrig bli fel. Maria här nu tillsammans med dig på Mix Megapol och klockan är 3.
1: I Danmark så har en man häktats misstänkt för överfallet på en svensk man i Köpenhamn i tisdags. Enligt flera medier så har svensken avlidit av sina skador. Det har inte bekräftats av danska myndigheter. Gul regnvarning gäller i norra Norrland imorgon. Bland annat omfattas Umeå, Skellefteå och Boden. Det kan komma mellan 30 och 50 mm regn på kort tid. Och det uppstod en kökrock på E20 i Arboga idag efter att en förare bromsat kraftigt för att inte köra på en familj med änder. Ingen person ska ha skadats allvarligt, inte heller änderna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi har en solig lördag att längta efter imorgon. Runt 20 grader, kanske upp mot 24 till och med i söder. Bara högst upp i norr där det blir regn och kanske lite svalare också. Men just nu så är norr det stället där det är varmast i Sverige just nu. Och är du i Överkalix där det är 24 grader så ska du höra av dig till mig. Överkalix alltså i Norrbotten, 020 314 314 för din chans att få någonting att svalka med nu i sommar. 020 314 314. Jag kan se

0: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
1: Det är i Överkalix i Norrbotten som det är varmast i Sverige just nu med 24,4 grader. Och är du där så kan du få det du kan släcka törsten med. Matilda, varifrån ringer du?
2: Lite utanför Överkalix faktiskt. Jag är hos min farmor i Morjärv.
1: Morjärv, jag kollar in här på kartan nu då. Jaha, ja men jag ser det faktiskt. Ja men det tycker jag räknas, det godkänns.
2: Ja det är det.
1: Grattis, du vinner presentkort på Loka för 500 och svalkare med. Behövs det idag då i värmen?
2: Ja gud, det behövs verkligen.
1: Ja men grattis igen då. Svalkare med något gott att dricka och kanske ett bad också. Ha en fantastisk fortsättning för sommarlovet.
2: Tack detsamma.
1: Och på måndag så har du nästa chans att komma över det du

Ny svensk sommarmusik från Hanna Färm, nära något så bra här på Mix Megapol. Och nu är vi nära något väldigt bra och roligt också. Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna utser vi ju nu i sommar. Och jag vill ha din hjälp att få in dem på listan som vi börjar räkna ner i augusti. Pernilla Wahlgren, E-Type, Babben, Molly Hammar och flera andra svenska kändisar nominerar sina favoriter. Och sen röstar du på mixmegapol.se.

0: Bad och oändliga sommarkvällar. I all ära, det behöver vi. Men lite kärlek på sommaren också. Sommarförälskelse med Thomas Ledin ska det bli när sommarfeelingen fortsätter här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Tiritello, ingen annan kommer såra mig nu här på Mix Megapol, där du har chansen till en annan hit också, en pengahit. I sommarvalvet finns nu 503 840 kronor. Pengarna ska ut nästa fredag, så se till att anmäla dig nu. Du skickar VIN till 72104.

0: Det är lite nedräkning nu inför sommarhelgen här på Mix Megapol där klockan har blivit 4 nu.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Två män har häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, rapporterar SVT. Männen är medborgare i Kina respektive Malaysia och nekar till brott. Brottsligheten ska ha pågått från förra veckan tills dess att de greps i förrgår. SMHI har utfärdat en gul regnvarning i nordöstra Norrland som gäller från lunchtid imorgon fram till klockan 20 i delar av Västerbotten och Norrbotten. Bland annat så omfattas Umeå, Skellefteå och Boden och det kan komma mellan 30 och 50 mm regn på kort tid. Och på fotbolls-VM ska de tre sista 16-delsfinalerna spelas. Bland annat så möts de regerande världsmästarna Argentina och skrälllaget Kap Verde. Avspark är vid midnatt för den matchen. Och redan imorgon så börjar 8-delsfinalerna. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Jag såg att Storlien hade minst antal soltimmar förra veckan. 12 timmar bara sken solen där. Men det blir förmodligen bättre redan imorgon. För det ska bli en solig lördag med undantag för allra högst upp i norr. Temperaturen från 12 grader i norr till 24 sådär i söder. Svensk sommar! Vi vågar.

Svensk sommar på Mix Megapol, med närmare också sommarhelgen. Du kan sova hur länge som helst. Ja, till stranden, sträckkolla serier och äta precis vad du vill när du vill.

Fredag eftermiddag på Mix Megapol, om nästan precis exakt en vecka nu så vet vi vem det är som får dryga halva miljonen in på sitt konto. Sommarvalvet är laddat nu med 503 840 kronor och kan göra din sommar 2026 till den absolut bästa någonsin. Det är bara att se till att anmäla dig nu. Gör det så har du det gjort. Du skickar vinn till 72104, men så kostar 19 kronor.

Mm-hmm.

0: Världen kommer snurra ändå. På väg mot fredagsmys och fredagmiddag. Och en sommarmiddag ska jag skicka iväg till någon också. Vem är det du vill bjuda en på? Mixmegapol.se.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: Svensk sommar på Mix Megapol när det ska handla om sommarmiddag nu.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: Hej Nina i Granna.
2: Hej.
0: Hej, jag är ingen säljare, vill inte kränga på dig någonting utan berätta att det är någon som har tagit sig hit till mig här på Mix Megapol och vill bjuda dig på en sommarmiddag.
2: Jaha, okej.
0: Jag ska ge dig några ledtrådar nu och lyckas du gissa rätt vem det är som vill bjuda dig, då blir det faktiskt verklighet av den här sommarmiddagen.
2: Okej, ja.
0: Den här personen skriver att deras dörr och hjärtan står alltid öppna. Sätter andra före sig själva. Hjälper till framförallt med ett stort projekt i någons hus.
2: Kan det vara Lisa?
0: Det är det faktiskt. Det är Lisa som ska ställa sig vid spisen och laga till en riktigt härlig sommarmiddag.
2: Jädra skitunge.
0: En väldigt positiv sådan också.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, hon gillar dig så mycket och din man också, sin svåger då blir det, va?
2: Ja, precis. Ja.
0: Så att nu ska hon ställa till med sommarfest för er och laga en riktigt god mat med kyckling.
2: Spännande. Tack så mycket då.
0: Och vem vill du överraska med en somrig middag? Mixmegapol.se.

0: Vi fortsätter att ladda för den sköna sommarhelgen här på Mix Megapol. Snart med en klassiker från Gyllene Tider. Ges blir det också, men med en annan låt än den som gick het just 1994.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
3: Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Vi närmar oss fredagsmyset och kanske semester för din del. Och här är nyheterna nu på Mix Megapol när klockan är 5.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. En svensk man i 30-årsåldern som misshandlades i centrala Köpenhamn i tisdags har dött av sina skador. En man som enligt danska medier tidigare har dömts för mordförsök häktades idag av Köpenhamns tingsrätt misstänkt för våldsdådet mot sitt nekande. En ukrainsk 39-årig kvinna är efterlyst av Interpol misstänkt för att ha utfört bombdådet i Monaco tidigare i veckan som riktades mot en ukrainsk oligark. Han och hans partner skadades allvarligt och hans son fick lindriga skador. Tysk polis har sökt igenom en lägenhet som kvinnan hyrt i Hessen. På VM ska de sista tre 16-delsfinalerna spelas nu under kvällen och natten. De regerande världsmästarna Argentina möter skrällaget Kap Verde vid midnatt. Argentinas Leo Messi delar just nu skytteligaledningen med Frankrikes Kylian Mbappé. De har gjort 6 mål båda två. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Vi har en solig lördag att längta efter. Runt 20 grader och kanske upp mot 24 till och med i söder. Det är bara högst upp i norr där det blir regn och lite svalare också. Men sommarkänslan då som fortsätter här på Mix Megapol också.

sauna. Skaffade du också en bastu förra året när det här gänget ökade bastubadandet och bastubyggandet med kanske sådär 100%? Här har du 100% musik på svenska.

0: Ja, visst är det kul och härligt med lite nya sommarhits som den här som dyker upp ifrån Oskar Linnros Bara mellan oss. Och så ska vi lyssna in Klara Almström och Bli som min mamma när den sköna sommarkänslan fortsätter här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Ny sommarhit ifrån Klara Almström, Bli som min mamma, här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Och något av det somrigaste som jag vet är att dricka saft i en berså. Ja, jag har ingen berså, jag har inte sett den på väldigt länge heller. Men imorgon så ska jag göra rabarbersaft, önskar att jag kunde säga. Men jag ska åtminstone köpa det på ett ställe där det är hemlagad.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sugen på en härlig fredagkväll och kanske fira in semestern. Ja, det är värt att fira. Och du är värd att bara checka ut från verkligheten en tag. Här har du soundtracket till din sommar 2026 också. Det är Rickard Herrey som fortsätter att ge dig dina favoritlåtar och sjunga med i bara på svenska.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då kan han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått vingar och som många gärna sjunger med när jag gör mina konserter.
1: Vi tackar Maria för eftermiddagssändningen och jag, Rickard Herrej, kliver nu in och tar över kvällen alldeles strax i Mix Megapol.
2: Nyheterna börjar med att en man idag häktats misstänkt för mord efter dödsskjutningen i Västra Hamnen i Malmö i onsdags kväll. Sydsvenskan rapporterar att mannen greps i en taxi nära mordplatsen med en pistol på sig. En 39-årig ukrainsk kvinna har blivit efterlyst av Interpol misstänkt för att ha utfört bombdådet i Monaco tidigare i veckan som riktades mot en ukrainsk oligark. Han och hans partner skadades svårt och hans 13-åriga son fick lindriga skador, skriver BBC. Och tysk polis har sökt igenom en lägenhet som kvinnan tros ha hyrt i Hessen. Och en varg skottskadades av en djurägare i Tierp i förrgår. Vargen hade tagits in i en hästhage och lämnade inte trots att det sköts varningsskott, skriver länsstyrelsen på sin hemsida. Man tror att vargen kommer kunna läka skadan eftersom man bara hittat små blodmängder. Och djurägaren bedöms ha följt lagen när skotten avfyrades. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är fredag kväll. Jag, Rickard Herrej, har klivit in i studion. Dags att köra igång kvällen. Vi kollar lite på vädret, dock först för imorgon lördag. Lågtrycket och regnet som har legat över landet drar vidare österut, norrut dessutom. Och mitt på dagen imorgon så blir det fortfarande en del moln, men en del sol också. Framförallt lite regn kvar längst upp i norr. Temperaturer från 13 grader i Norrlands inland till en 22-23 grader i söder. Nu drar vi igång kvällen. Musiken, svensk sommar i Mix Megapol. Sussis orkester på gång. Petra Marklund dessutom. Men först Darin.

här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Hoppas du har haft en riktigt skön fredag. Det är dags att ta helg, eller så har du helg hela tiden och har semester. I så fall hoppas jag att du har en riktigt trevlig sådan. Jag njuter i alla fall att få stå här och spela sköna svenska låtar. Jag har lite Martin Stenmark på ingång, lite Irma, men först Medina.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

på svensk sommar. Vi fortsätter på djurtemat. Ja, vargar. Rakt över till kråkan. Timbuktu. Vi har dessutom lite Molly Sandén och Victor Lexell på gång. För det här är Mix Megapol svensk sommar. Där alla sjunger på svenska för extra härlig

0: Ja, jag fastnade lite grann på djurtemat där ett tag. Det var vargar, det var kråkor och här var det vingar med Mikael Rickfors. Och så är det en åsna i studion eller någonting sådant, inte vet jag. Vi är snart tillbaka i alla fall. Vi ska kolla på vädret och dessutom har jag laddat in lite Lalle och Niklas Strömstedt.
1: Allting som börjar med dia är dåligt. Diabetes, diarré, dialekt.
2: Är du verkligen säker på det, Jonas?
3: Diakon.
1: Sämre än präst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi tar en titt på vädret för lördagen. Och vädret, ja, det regnvädret som har varit under dagen här drar vidare österut och norrut. Och berör mestadels norra delen av landet fram på eftermiddagen i alla fall. I övrigt blir det en del sol och lite växlande molnighet då. Temperaturer från 13 grader i Norrlands inland till en 22-23 grader kanske till och med i söder. Nu fortsätter vi kvällen här i Mix Megapol. Vi har bara musik på svenska för extra skön sommarstämning. Magnus Uggla på gång, Niklas Strömstedt på gång. Men först, Lalle, Göteborgs tjej, Gaisare dessutom. Ja, ni hör ju, det blir inte bättre än så. Det här är Mix Megapol.

Fanny Avon, tiden läcker alla sår, här är Mix Megapol. Och nästa fredag om en vecka, lite knappt då, efter klockan 3, den 10 juli, då är det dags för sommarvalvet igen. 503 840 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chans att vinna, ja då måste du naturligtvis tävla. Det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Du måste vara 18 för att tävla dessutom. Och så kommer man ihåg summan, 503 840 kronor. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: hoppas du gungade igenom den svenska sommaren på olika sätt. Oavsett om det regnar eller är soligt så kan man ju njuta på olika sätt. Inte minst genom att lyssna på skön svensk musik här i Mix Megapol. Snart tillbaka, Myra Granberg, Håkan Hellström och Freestyle.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det är Mix Megapol Svensk Sommar där vi håller på för fullt hela dagarna med olika saker. Man kan vinna presentkort på Prim med Loka, med Kungsfågel, Claes Olsson, Digilo-biljetter. Lyssna på Mix Megapol på dagarna. Vi har väldigt mycket roligt som du som lyssnare kan ta del av. Här kommer Darin snart. Björn Skifs dessutom, men allra först lite Carola med en låt som hon inte vann Melodifestivalen med. Nej, hon kom bara tvåa den gången.

0: Saltvatten, ny musik med Kerstin Ljungström här i Mix Megapol där jag och Rickard här är. Snart är tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon lördag. Och dessutom har jag tagit fram lite Victor Lyxell, Thomas Ledin och Linda Bengtzing.
1: Jag skulle böja mig ner och leka

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen. Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag. Där regnvädret drar vidare österut och norrut. Och under eftermiddagen så är det mest norra Norrland som berörs av det där regnvädret, vad det ser ut i alla fall. I övrigt blir det en del växande molnighet och en del sol. Temperaturer från Norrlands norra inland, 13 grader sisådär, till i söder en 22-23 grader till och med kanske. Nu kör vi vidare med musiken. Linda Bengtzing snart, men först Victor Lexell i Mix Megapol.

0: lita på mig.
1: Här är Mix Megapol där vi försöker hitta de 100 viktigaste svenska låtarna genom tiderna. Vi har frågat 20 stycken profiler som är inne på våra sociala medier och gett sina 5 favoriter. Vill du ge dina favoriter, gå in på mixmegapol.se och var med och rösta fram de 100 viktigaste svenska låtarna. Nu kommer Miss Li.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du håller mig lite sällskap denna fredagskväll. Hoppas du är redo för helgen och att sparka av dig skorna ordentligt så här i semestertider. Gyllene tider kommer snart, Lena PH likaså, och dessutom lite Nordman på det.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: allt just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi gräver i den svenska musikskatten och bara spelar låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Medina på gång, Mauro Scocco likaså, men först Laleh.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: En av de få låtar som lyckats besegra Carola i en melodifestival. Vi är snart tillbaka. Lars Winnerbäck, Lili och Susie och dessutom ny musik med Rymdpojken här i Mix Megapol. Svensk sommar.
1: Ni vet, sån där strömbar där stora ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lilltån som sticker ut eller är det...
2: Okej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

Den bästa tiden väntar på dig, rymdpojken. Här är Mix Megapol. Ja, vi får väl hoppas på det. Och hoppas att det inte har varit allt för mycket blixtar och dunder och regn på dig under denna fredag. Blackjack! Vad säger som det? Det känns ju bra. Det är ju fredagkväll ändå. Sen har vi lite Jill Johnson efter det. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och bor man i Sverige så kan man ju faktiskt hitta en annan del av Sverige att vara i på sommaren. Man behöver ju inte åka utomlands. Vi har ju sån fantastisk fin sommar och så många fina platser vi har i landet. Oavsett om det är, om man tar sig från norr till söder eller från söder till norr. Ja, hitta någonstans i Sverige att njuta av svenska sommaren. Snart tillbaka med lite Miriam Bryant bland annat.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Det här är Mix & Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Molly Sandén, Tommy Nilsson kommer, men först Thomas Ledin. Vad vore en svensk sommar utan Thomas Ledin?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar. Petra Marklund med ny musik, Mitt hjärta, en rebell. Snart tillbaka, mer sköna låtar på svenska väntar. Bland annat Gyllene tider och Medina.
1: Alltid, Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej.
2: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den. Har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

Ikväll blir det allsång runt radio. Det är sommarparty på stranden med Rickard Herrey. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Goliat.
1: Här är Mix Megapol. Ja, Goliat, det får man tänka på Frankrike i fotboll. Ja, Sverige mötte sin Goliat och vi hade tyvärr ingen sån slunga med någon vass liten sten som vi kunde använda oss av. Nej, Frankrike var helt enkelt värdiga vinnare och vi önskar dem lycka till. Norge hejar vi på nu.

0: Ella Tiritiello och ingen annan kommer såra mig nu här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Strax tillbaka med lite GES och lite Lena PH.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Sen. En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och nästa fredag, 10 juli, då är det dags för sommarvalvet igen. Det ligger över en halv miljon och väntar på en vinnare. 503 840 kronor närmare bestämt. Vill du vara med och tävla och ha chans att vinna de där pengarna, ja, då ska du smsa VINN till 72104. Alltså smsa VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att tävla. Stort lycka till! Här kommer Veronica Maggio i Mix Megapol, svensk.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, snart tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för härlig sommarstämning här i Mix Megapol.
1: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
2: Va?
1: Fanns ingen tecken på att den har använts.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar. Jag undrar om inte det var någon av våra profiler som hade den här låten med som en av sina topp 5 låtar av de 100 viktigaste låtarna på svenska. Vi ska ju sammanställa en sån härlig lista här i slutet på sommaren. Var med och gå in på Mix Megapol och skriv in din favorit. Och så kan du gå in på våra sociala medier och titta på vad de här olika musikprofilerna och programledarna har valt ut för 5 låtar.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska och vi gräver fram såna här pärlor ur den svenska musikskatten. Snart tillbaka, vi har bland annat lite New Kid och lite Sara Larsson i sin duett med Carola.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol med mig, Rickard. Det är dig som uppskattar att du håller mig sällskap i denna sena fredagstimme. Hoppas du har det bra. Var du än är i landet, är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Det börjar bli lite mörkare, åtminstone i södra delen av landet. Längst upp i norr, ja, där är det fortfarande ljust dygnet om. Här kommer lite Klara Armström, bli som min mamma.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Tack så hemskt mycket för denna fredagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon, lördag. Ha det riktigt bra tills dess. Och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då, då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
0: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.